Uhuru Chioma, Gionyoma, Nege Nti. Nọ n'oge akụkọ ụwa Sapiensia. Taa bụ Sunday, ụka eke, abalị 16 nke ọnwa August, afọ 2026. Aha m bụ Joe Igbo. Ụlọ ọrụ etiti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo, Independent National Electoral Commission, INEC, ekwupụtago gọvanọ Osun steeti nọ n'ọchịchị ugbu a bụ Ademola Adeleke dịka onye tutere ugo mmeri na nhọpụta ọkwa gọvanọ steeti ahụ emere ụnyaahụ. Adeleke, onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị Accord Party sonye na ya bụ nhọpụta ọkwa gọvanọ, nwetara akwụkwọ vootu dị 567 iji merie onye kacha nso n'azụ ya bụ Bola Oyebamiji nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress APC, onye nwetara akara vootu dị 444,815. Onye returning officer nke ụlọ ọrụ INEC kpọpụtara nsonaazụ ya bụ nhọpụta n'izu ụtụtụ taa bụ Prọfesọ Joshua Ogunwole mere ka a mata na Adeleke tutere ugo mmeri na kansụl ime obodo 19 n'etiti kansụl ime obodo 30 niile dị na steeti ahụ bụ Osun, ebe Oyebamiji nwetara mmeri na kansụl ime obodo 11. Nwamadi, onye nke ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC sonye na ya bụ nhọpụta ọkwa gọvanọ Osun steeti bụ Najim Salam, bịara n'ọnọdụ nke atọ site n'inweta akara vootu dị 17,180. Nke ahụ pụtara na ndị Osun steeti ahọpụtago gọvanọ Ademola Adeleke ọzọ ka ọ nọrọ n'ọchịchị gọọmenti steeti ahụ.